0: maand is almal weer lus vir kuier. Is dit nou?
1: Wow, dat klap die skote, vanaand is weer 'n groote. Aha,
0: vanaand gaan ons groot.